Wasallam tetap tegar. Beliau terus memimpin pasukan yang tersisa dan berusaha mengumpulkan para sahabat untuk bertahan dari serangan musuh. Keteguhan dan keberanian Rasulullah SAW menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain yang kemudian berkumpul di sekeliling beliau untuk melindungi beliau dengan

0: ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali,
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.